0: Fa valu fa.
1: Lo somo falo tele jula valu fa fa valu pokala be maru le tire when it some more time to in eso lulu lo es fullo ia so you like tar falo wala lo afel lo es fullo maleono nai ma tuom tato o mala va moni tama jila o ngare nei tai ao fa do tato lo ngala wala ma pa tama ji twaila o ngal pesela mo oi oats band.